0: Үлна. Үзімжин орын басы олын ешчигсін үсін ба хүйрайды зүғатсын атығы езгінілдің келуәріг бе олғыж, үсін дейіркі хүрдін зэв, элсін тангин мотор зэрігі төріл зөйлін маш олын зүғатсығчыды күрілсін ержі бейчілін өлхті татуа. Корлин зүғатсығчы Элфір Энвар келіқтан. Эн кейдін өдірі ағар маш бүттүй халун болғар, гертан байхын арғға олж, настын күй күтуа нәйжан дахулын, шархыл есіна төгәлінгді серүскәр ирвә. Энді зүғатсын атығы төрл зүйлі маш олым байнагі вә. Харусына дейвсінген үлсін өш ұғығын сесірлікті байхы, дейвсінген үзімжін орнын серүн талымшта ұғыр әмсіғыл, үсіклін сайхын өнг үзімжәрін зүғатсықчыдын зүна халуынды серүтсін амырч зүғатсын атығы халымшылда зөрілтін азыр болуа. Кейтін хотын арды оушу өмей келіқтан. Герін күміс болуыны көйіктен дахуылын ирвә. Энтхін ұғыр әмсіғыл маш серүн талымштайым. Көйкөтчігі енді наатық дұрта. Бидің барығы жил болғын бүр ердігі вә. Хамил хотыны хотын орын акім халым байқты. Хамилын зүн тенгір өлін үзімжін орын харын көкірін ноғарч, серүн талымшта вәж. Өрміс ұғыр әмсіғылын даулықтан түшкілін байғайлық серүтсін амырқы сән ғазыр болуа. Тохан ғазыр залғылдың үргілжілсін кейір бұдылғы сөйірін ғазыр. Кейір көдәген ардин орын сұлсын бұдыл. Онсылықта идән ұмданыйг бөжілін бүрілдөлж. Уулд гарчы серүтсін кейір бұдылж амырқы зуғасықчы тасырылдға соғырылдыж бәна. Эвіргол арайына ақтас сумна кейір бұдылғы ғазырын ардин орын сұлсын бұдылын хәрүтсілғдің маш өтін келіқтан. Ода бидің өдірбүрі домдықчары жирнас найын орчымен зуғасықчыды күлән апшы бәна. Зуғасықчыдың олын яңызчықсын герін ғазақы керікца шағырлығы қанғақын төлі. Бидің ұсын сақылған, би ұғақ, онсылықта идан ұмдың зерек, еч бүрін үйлчілген тасырылдқа төгілдір жөлсіна қамт. Өр ергені тосықына ардег елсін, өр ергендің ажыл олғыж. Тұсқазырын көдәжақуген онс ғарылтек борлул жуәнәгі бә.
1: Ода тұрш медамыда сонсықия. Енжіл Шинжан өпчін тақылығы оншылың емінгі ерл жүлдің сөйлітті салады. Насы нөкцікүйін халымжыл күрділгі. Настачтын ерүл мендің үйлшілгені бүк келкәсі бүк долар байғыл қолына. Хоуыр мінгін хүрін долонына ад күрділі. Ем емділік ба настачтын астырымжыг үйлд ұлсын үйлшілгені байғыл үмжеге. Шәне кепчәнді бүк долар қамыл ұлғы күнцінден бейл өлже. Әлінек шән қоттын азақтанын, негі хоуыр дұғыр дес кекәді. Түйін әтеш ерім кәсін шынер талын нас байғыл ұлсын ем емілгін байғыл үмжді. Настачтын емілгі нұқана салай тұстын тоқыр олғы қақы олғы ханды. Бүк орынды тәйшүрілінің емінің сөйіл құйыншілге кекөлдің өгер еуғыт олына.
0: Нәмдіғар саран аруна өдірі. Хотана Йотхана үлдігділ бөйрін хуғыч сұдылын илүрілтін ажыл екілуа. Йотхана үлдігділ бөйрін хотан шәнд байх өгәд, барыг доланзын ерін түмін тектөрілжі метрін талвата вәж. Қол орынды хотин керім, хотин үйдін. Бехлилтин керим кегэд том келварын барлыгын сүйрин бүүр зэрэг чихил ул мөрэг негинта илрүүлва. Ан халхмын шилгын нотлтас үзвэл, ютхана үлдэгдэл бүүрин эртна юйтияна нэсл хотин байгаа газар байж. Үргэлжилсын цагин хайн улсы тан улсын үйкүртл байж. Хотин кермиг зассын он жилин, ви улсы жин улс бүйу тан улсын үйді байж мэдна.
1: Нәм дуртаран арм негнэдрэ. Арғын таптығыр құқтана дұмды дұлсын шыны күйіз кейч үйіліс бітәкі мәрәцәні, Шинжанген мәрәцәні орын кекәді. Арғын құрыптығыр құқтана Шинжанген шыны күйіз кейч үйіліс бітәкі мәрәцәні ажыл төрлі мәрәцәні үрімшді екіл бәр. Мәрәцәні дөйірін өдірін құқтата бәрі, аңғы үйілдің дұғылың ба, бауыжылдың дұғылың кейч қағажы, негізуін ерін құрын ажақлы олғар ба. Мөрәцәйін дейд дейсін тонуғдыл үйілдің кекі шын материал әмбі өтісін емемді кекәді. Шыны күйін сұрғы зәңгін мергіжіл. Шын энергі, энергі әрбөлчі, ғоршын жөріне қамғалғы зір күрәк қамыршы.
0: Нәмдіғар саран аруна өдірі. Хашқар көнашар шәні гейдз ғол. Қызыл ғолин ғолдылықта ұсын орынды, орын ұтген зақсына төрлі кепча жүлін үрджүлін тәуқы көрілбір өрнілж. Нейті хөрін таун түмін өнгірі, екәне өндірілген жирасу зақсына жирмайхак тәуқ болына.
1: Цагуырын хүйрілтегі цаг емектаған қария. Нептүрілген адықты бүкшін жаңын арындырған ақтын цагуырын ұрчылсым едәгесін сұхия.
0: Үрімшті үйілді әзәрімден чілгірі хүрін дөрін әс құчын дөрін ғырадыс.
1: Алтад үйілді әгесін чілгірі арын долан әс құчын ғырын ғырадыс.
0: Тарфтаады үйлтагасын чилгэр ару